tai mori talani mai ateroni silam ole olanga stama ta alo la ka pimalo na inga sa fa fosi on a swea ina ufa manu ole on to civil te mi a samina le skoal na auli ta longa kalapu Canterbury il fa un orvaso o sona si langi e lu simolo to sanga to tolu na fa na sa fa manu ole on to civil te mi ole ta longa alo ka pisi ni alo na luo de va ole awal Hampstead Senior B, sa tani malo ili Teen World Senior B, Ashburton, ili Astronine. O sea, te video le taalonga sa motu siya le ongare tonu le alfa momo le taalonga, ai fatoa mai on a score li tamo le awal Hampstead, ma tu uosoi lunga yeisi tamata alo mole samino le score. Le ee maam anga o langi, ya leisi o tamasa o fia ini tamama a fia ino nito sili. O lo ta fia nei le vayango ngasi ngasi tinga ino fale mai kalestete. Or fai lau tūsi or kalapu Jim Henderson sa ai whālia. Or manua o langi e lei tupu mai le teimi au wha ngā solo le tūru mangare tā longa as ai tā ua e lei tiru tilo e whālo e love him. Whālia Henderson or Hampstead o se kalapu o tamata alo Pasifika ma atangata umai a inga ma uofo ina e le kalapu e se lango lango mori tō lua o langi malan whanau. Ma e whālia foi o se whālia upsa mōle a ngāru lu whātasi mara a inga e fiso soni ai ya ila towe ma lam lama I fam talang on manua. O se lifo mai fa pitoi fa singa na company ma tue fa sao atu. O se lito mai fa pitoa I fa singa na se company ma te tuina ia va se oai. Wa ia fa alia o le taimi wa fa yare fa te te ingo le fanaino le pomu anu ma mao saina le songo fuor vaso ne. E patino na tosina iai. Ma le vaaro na tolu sa yei la tala te fiti le taimi wa fa te iai nisi. Whaaria foe se ali to mai whaapitoi tūla whono whaavao mā lō. E ulamo le whaate te inga sainere o sasau tūla whono. Ai wa awina mai e se whaailo ilo mā lō si tele. O le Pasifika I sau te alo tilo tilo ma ia I saina. Ta whaaria ai e le min star vai whafoni usila wa wasa mane Winston Peters e le zon fua. Sa alongo ina I ale mā lō ini nai tūla mu muatu ai le whanaina le pomu whaate e ta e eilele le tau avea I nuklia. I o ngā samilate le te kuki le Pasifika I sau te. A whaari ai e Peters I a popole ngā tele ilea ngā I ngā saina, to ele o ngā tasi ai ma le solonga le lei ma le fide mua le Pasifika. O le lefa pito I whaafu singana, o whaamtalanga o feo ingo vaa I le Samia le Star Board of Maritime Intelligence, Mark Douglas, a I longa le leitio ni sila. O le sate mua mua le ua whaia se whaati ta ingo whaape a saina, ai o e whailoa I ua whaata oto I se mea le I tupu mai mua mua, e tuau e tātou te le mana na oai I le Pasifika. Bai e tāu ai o le temi sa whanai lea pomu whata e tāi o tō sina iai. Pe a tilu tiro le temi lamba lea whato a mai ai ona sei nia rewhenga inga mori pui puinga le vā Australia ma fiti la sola valea. I se whaam talati sia sa tu ina mai lele tio ni sila sa whaari ai le ni mistao pui puinga ni sila Chris Pank. Sa talano ina le malo I rewha inga pā anga mori fi le mu mori vasa po le Ocean of Peace Alliance. Ma tāu ai. Tā rato wāo tilo tilo iso o se mea a tili malu pui pui ai le nei tulangi I se mea le lei. Ma o lefa inga pa anga wā tili wha amaro si ere pui pui ngā re Pasifika. E te tau ana te ia ere Pasifika. Ai o wha alia Douglas. Tā mata I tuina sa tili te Star Board Maritime Intelligence I le wā maurua saina o tu ua saina. I laso lus fululi mo yuni. O le melea, o le whate te ingo le whanaino le pom, o leo se mea sa tupu whafo se mai. Ma o le wa maulu, sa le ima whaio na latu o na toe mate tuina,